0: Seuraava leihokki tatoon viittä palee kulai manna vuotoki tyy. Tyykko tehika, toho faaja kiemotta pohkuole maikkista piirauvo.
1: Tohannelma.
0: Voi herukka.
1: Tohannelma.
0: Koko taha.
1: Tohannelma.
0: Palaukka matkista puo, tirikistä puo, manukista puo.
1: Koko rekkole ottako.
0: Heitte puu, heitte puu.
1: Heitte jao, heitte jao.
0: Heitte puu, heitte puu.
1: Heitte jao, heitte jao.